0: OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bars.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: A summer to remember.
6: EHR festivāla vasara.
7: Hit music.

0: Kona Pop, Butterfly Feelings.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: 47 minūtes.
1: Kygo and Dan Timinski, Heaven on Your Mind.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Izvēlies labāko Pietele 2, iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar piecām mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: tuli. Európsky hit rádio, riteprogramma.
1: Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sport Bars.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: kas dara, tiem sanāk. Teledivi ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Teledivi. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: mūzikas kanāls EHR Kulhits sadarbībā ar Kool. Klausies visās Kool degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
1: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: un 48 minūtes.
1: Dermot Kennedy, Turnstile.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Piektāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Laikaziņas.
6: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni. Gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
7: A summer to remember. EHR festivālu

0: Mr. Know-It-All.
1: Braucot vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Zīnetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūris noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes E-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: 6 un 32 minūtes. Laikaziņas.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni. Gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.

0: Aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: 6:45.
1: Kygo and Dan Timinski, Heaven on Your Mind.

0: next.
1: Zara Larsson, Midnight Sun.
2: Noguruma dēļ mēģini atslēgt auto ar mājas atslēgām vai gadījies cits kurjos?
0: Sūti mums ziņu uz WhatsApp 20 00 96 20. Jautrākā stāsta autors tiks pie enerģiskas dāvanas

0: negatīva ietekme. Izvēlies labāko pietele 2, iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Laikaziņas.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni, gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
5: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
9: Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
10: Hey, music.

0: enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta.
1: Precīz laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 7:11.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: stāvam braucienām uz mājām.
1: Atskaņojam jaunākos hitus.
0: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
1: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
0: Tu brauc mājās.
1: Mēs parūpēsimies par pārējo.
0: Pieslēdzies EHR vakara update.
1: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.

0: garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm. Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
1: Senlauzis veikalos just rit pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatus un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
7: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: 7:28 minūtes.
1: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni. Gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Imants, Rimants, Ingars un Intars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Come on, where's that?
3: Pugil, Immile Angel, and Ultranate. Move into the sun.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV!

0: 7 un 41 minūte. Enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta. Turpinājumā.
1: Next.
2: The Kira and Burna Boy. Die, die.
3: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool. Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē. Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

7 un 50 minūtes. Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu. It's time to get on up. EHR rīta programma. Wake up!

0: OTR featuring 54 Ultra. Talk to you.
1: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijām grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 €. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 €. Rimi gudra izvēle.
2: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
3: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
4: Latvijas Loto!
5: Labas lietas notiek!
6: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
7: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
11: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
12: Laikaziņas
13: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
14: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni. Gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
12: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
13: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
15: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpildēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
2: Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
16: Europe's number one hit music station.

0: 8 un 7 minūtes.
1: Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.

0: enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 8 un 11 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
0: EHR rīta programma.
3: Pink Pantheress and Zara Larsson, stateside.

0: Guggenheimer.
1: Next.
2: Alesso versus One Republic. In your eyes.
3: Rūdā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
7: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
8: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita instrumentu komplekts, urbimašīna un trimmeris. 199 eiro. Kompozīt materiāla terases dēlis. 2,9 metri. 8,99. Grunders zāles pļāvējs. Darba platums 52 cm. 299 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalas smartvērt biedriem.
9: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
10: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas fināla turnīru. 6. jūlijā, 17:30, Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvedīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket.lv. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
11: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā.
12: Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būmateriāliem.
11: Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā.
12: Licencēti komerc pārvadājumiem.
11: Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24.
12: Vienkāršāk būtu tikai teleportācija.
11: Komanda 24.lv 201670 06.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
14: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
15: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
16: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
17: Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu.

0: 8 un 31 minūte.
1: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni. Gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Imants, Rimants, Ingars un Intars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Es nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
1: Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā. Kļūsti par ārsta palīgu, skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, masieri, podologu, sociālo aprūpētāju vai sociālo rehabilitētāju. Tikai pie mums Latvijā iespējams iegūt biomedicīnas laboranta, radiologa asistenta un sterilizācijas tehniskā speciālista kvalifikāciju. Dokumentu pieņemšana Jūrmalā un Rēzeknē no 7. līdz 23. jūlijam. Ienāc www.psk.lu.lv.
2: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
3: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
4: Latvijas Loto.
5: Labas lietas notiek.
6: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
7: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
10: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
0: Enerģisks rīts. Bez aizķeršanās. Kopā ar Dekta.
11: Taylor Swift, I knew it, I knew you.

8:49 minūtes. Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu.

0: Viņa teica, tas nebūs viegli. Bet es zināju, tas būs tā vērts. Varēšu palīdzēt, iedrošināt, glābt.
1: Izvēlies profesiju veselības aprūpes jomā. Kļūsti par ārsta palīgu, masieri, farmaceita vai zobārsta asistentu. Studē RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. Piesakies rcmc.lv.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies VTA Liepājā!

0: karstu, te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Laika ziņas.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni. Gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
5: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: A summer to remember.
9: EHR Festival.

0: Diskusijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 9 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Baby, it's the summer.
3: Yeah. EHR. Madonna and Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Justin, Jack Style and John. Turn the lights off.
1: Meklē citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
5: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
6: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
7: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
6: Un ja gribu zināt vairāk?
7: Ignitis LV.
8: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
9: Latvijas Loto!
10: Labas lietas notiek!
11: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
12: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
14: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Justy, Jack Style and John. Turn the lights off.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Imants, Rimants, Ingars un Intars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: 11. vietā – Holandē, 10. vietā – Šveicē, 12. vietā – Francijā.
1: Hugel and Solto, FR, Jamaican, Bam Bam.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV!
2: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: 6. vietā Lielbritānijā, 13. vietā Šveicē, 14. vietā Norvēģijā, Īrijā.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Pirmo nedēļu Eiropas topos.

0: Zara Larsson, Midnight Sun.
1: Meklējiet foršas braucam dziesmas. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada EHR aplikācijā vai ehr.fm. Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
2: Sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Laikaziņas.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni. Gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
4: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: A summer to remember.
8: EHR!

number one hit music station. EHR. European.

0: Redakcijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 10:11.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
1: It's summer. Turn it up.
2: I got the summer vibes,
3: Europe's number one hit music station.
2: We got the summer sound, summer sound.
0: EHR. Olivia Rodrigo. Drop Dead.

0: Bebe Rexha and Faithless, New Religion.
1: Rūtā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Katru darba dienu mēs pievienojamies tavam braucienām uz mājām.
5: Atskaņojam jaunākos hitus.
4: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
5: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
4: Tu brauc mājās.
5: Mēs parūpēsimies par pārējo.
4: Pieslēdzies EHR vakara update.
5: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
6: Let's go! Sadarbībā ar enerģijas dzērienu Kult
7: enerģija.
6: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
8: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta cesvaine, 1,09 €. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,79 €. Melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē, 5,99 € par kilogramu. Un mērces spilva trīs veidi vispār, 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
9: Oh, te par karstu. Te par augstu.
10: Kaut kas dzirdēts?
11: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
12: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60. Hesburger!
13: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas! Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
14: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

0: 10:32 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Imants, Rimants, Ingars un Intars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Afrojack, Sia and David Guetta. Awake tonight.

0: McKay. I love it, I love it, I love it.
1: I love it, I love it, I love it when we fight in
2: our... Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur ballīte! Jā, tieši tas tevi sagaida iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa Rimi hipermārketā, kur es, Roberts Ivanovs un Funky DJ Elegant kopā ar Seb Banku parūpēsimies par kārtīgu ballīti. Seb Silent Disco 3.

0: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirku. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Mūsties un celies ar EHR rīta programmu. Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: One Republic. Need your love.
1: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.

0: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Laikaziņas.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni. Gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
2: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpildēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
6: A summer to remember.
7: EHR festivālu vasara.
8: Europe's number one hit music station.
9: I don't think you're ready.
10: Turn that music up, don't stop, feel the beat.
11: Come on, let's go.
12: Hey, this is Taylor Swift.

0: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 11 un 9 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Turpinājumā.
2: Nē,

Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām ar mans Rimi karti, pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grami, par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml, par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Rimi! Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.

0: Teriyaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kikkoman teriyaki barbecue mērci ar medu un teriyaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kikkoman teriyaki barbecue mēces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā. Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Plūsti pa straumi ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai EHR.fm.

0: 11:34. FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2.
1: Pasaules kausa izslēgšanas spēlēs fiksēti pirmie sensacionālie rezultāti, kamēr Kanāda ar 1-0 uzveica Dienvidāfriku un Brazīlija ar 2-1 pārspēja Japānu, pēcspēles sitienu sērijās piedzīvoti negaidīti pavērsieni. Paragvaja no tālākās cīņas izslēdza Vāciju, savukārt Maroka tādā pašā veidā uzveica Nīderlandi. Divu spēcīgu Eiropas futbola lielvalstu izstāšanās jau šajā posmā kļuvusi par turnīra skaļāko pārsteigumu. Aizvadītajā naktī Cote d'Ivoire ar 1-2 piekāpās Norvēģijai. Francija ar 3-0 uzvarēja Zviedriju, bet Meksika uzveica Ekvadoru. Spriedze tikai pieaugs, jo jau šovakar, 7:00 vakarā, Kongo Demokrātiskā Republika stāsies pret Angliju, bet 11:00 vakarā Beļģija pret Senegālu. Ceturtdien, 3:00 naktī, ASV pret Bosniju un Hercegovinu, bet 22:00 Spānija tiksies ar Austriju.
0: Tās bija FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Imants, Rimants, Ingars un Intars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Haven, I run.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Turpināju.

0: Rīga nemitīgi mainās un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.
1: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
2: Zīnetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūris noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
5: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
4: Un ja gribu zināt vairāk?
5: Ignitis LV.
6: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piektdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.

0: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā
1: Next
2: Teddy Swims Mr. Know-it-all.
3: Tu beidzot iesi mācīties kaut ko noderīgu.
4: Tagad mācīšos par ārsta palīgu.
3: Tiešām?
4: Jā, iestājos RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā.
0: Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv. Sapņi sākas te un arī mammai sirds mierīga.
5: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā, 7:30 Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket.lv. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
6: Mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās Cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un EHR.fm.
7: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
8: Laikaziņas.
9: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni, gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
8: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
9: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
11: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajām aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
12: A summer to remember.
13: EHR Festivalu vasara.
14: Europe's number one hit music station.

0: precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 12 un 11 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: EHR. Zara Larson. Midnight Sun.

0: šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
1: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē, taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu – 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
5: Latvijas Loto!
6: Labas lietas notiek!
7: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Imants, Rimants, Ingars un Intars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Alex Warren.

0: Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur...

0: izsmalcinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies VTA

0: Vikingloto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

48 minūtes. Ceļā, steigā starp darbiem, piestāja viada. Paķer hotdogu un velzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagadā patī. Akcijas spēkā ar viedu pluskarti vai viada Latvija lietotni. Stop, stop, stop, stop, stop, stop. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: piektdienās, jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi. No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
1: Ride it! Secrets, You, dziesmas, kas iekarojušas topus visā pasaulē. 22. augustā uz Coyote Fly skatuves kāps Regard. Viņa radītie hiti straumēti vairāk nekā 4 miljardus reižu un skanējuši lielākajos festivālos visā pasaulē. Nepalaid garām iespēju piedzīvos pasaules līmeņa šovu tepat Rīgā. Regard, 22. augustā Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis, LV.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.

0: Noguruma dēļ mēģini atslēgt auto ar mājas atslēgām vai gadījies cits kurjos?
1: Sūti mums ziņu uz WhatsApp 20 00 96 20. Jautrākā stāsta autors tiks pie enerģiskas dāvanas.

0: dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni. Gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni, neļauj labākajam aizpiegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai Rīga Plaza.
5: A summer to remember.
6: EHR festivāla vasara.

0: Tā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests!
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Katru darba dienu mēs pievienojamies tavam braucienām uz mājām.
4: Atskaņojam jaunākos hitus.
3: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
4: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
3: Tu brauc mājās?
4: Mēs parūpēsimies par pārējo.
3: Pieslēdzies EHR vakara update.
4: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
5: Let's go! Sadarbībā ar enerģijas dzērienu Kult
6: enerģija.
7: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
8: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Calvin

0: pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
1: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.

0: 31 un 31 minūte. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Imants, Rimants, Ingars un Intars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: European Hit Radio.
0: Otrajā vietā Lielbritānijā, trešajā vietā Austrijā, sestajā vietā Īrijā.
3: Olivia Rodrigo, Stupid Song. New York City.

0: Turpinājumā.
1: Next.
2: Alesso versus One Republic. In your eyes.
0: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
4: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
5: Loto. Labas lietas notiek.
6: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
7: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
6: Un ja gribu zināt vairāk?
7: Ignitis LV.
8: Come on, turn it up!
9: When it comes and you know that you wanna stay.
0: Mosties kopā ar EHR rīta programmu.
10: I'm so ready.
0: Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV!

0: Tuck and Khalid. Dive into me.
1: Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām ar mans Rimi karti, pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grami, par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml, par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Rimi! Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību – 369 €. Leduskapis – 268 litri – 249 €. Saldētava – 186 litri – tikai 259 €. Kā senukai – piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smartvent biedriem.
2: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulceņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Ziņas.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni. Gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
4: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: A summer to remember.
8: EHR festivāla vasara.
9: EHR.
0: Eilak and Khalid, dive into me.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 2:12.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodod pārstrādē, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
1: Svaipoju pa dzīvi. Storiju, seriāli, sushi, festivāli. Bet ko darīt rudenī?
4: Apstājies uz brīdi. Izvēlies nākotni un noderīgu profesiju. Studē RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā un kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
8: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu – 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
9: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
10: Akcija līdz 9. augustam.
11: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
12: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
13: Grupa Mūzīk aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
12: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
14: Mūzikas kanāls EHR Kulhits sadarbībā ar Kūl. Klausies visās Kūl dagvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un EHR.fm.

0: un 33 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Imants, Rimants, Ingars un Intars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Bob Sinclair and Jayshā. I can't wait.
4: Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur ballīte. Jā, tieši tas tevi sagaida iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa Rimi hipermārketā, kur es, Roberts Ivanovs un Funky DJ Elegant kopā ar Seb Banku parūpēsimies par kārtīgu ballīti. Seb

0: HR. Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
1: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
0: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mēces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
2: Te par karstu. Te par augstu.
3: Kaut kas dzirdēts?
4: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un Sula vai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
7: Top, top, top!
8: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā

0: Vikingloto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV!

0: 2:52 minūtes.
1: European Hit Radio.
0: 9. vietā Holandē, 10. vietā Šveicē, 12. vietā Francijā.
2: Usual and Salto, FR, Jamaican, Bam

0: Noguruma dēļ mēģini atslēgt auto ar mājas atslēgām vai gadījies cits kurjos?
1: Sūti mums ziņu uz WhatsApp 20-0096-20. Jautrākā stāsta autors tiks pie enerģiskas dāvanas

0: ietekmē. Izšķirošsolis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā 7:30 Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket.lv. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
1: Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā. Kļūsti par ārsta palīgu, skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, masieri, podologu, sociālo aprūpētāju vai sociālo rehabilitētāju. Tikai pie mums Latvijā iespējams iegūt biomedicīnas laboranta, radiologa asistenta un sterilizācijas tehniskā speciālista kvalifikāciju. Dokumentu pieņemšana Jūrmalā un Rēzeknē no 7. līdz 23. jūlijam. Ienāc www.psk.lu.lv.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Laikaziņas.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni. Gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
4: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: A summer to remember.
8: EHR Festival Vasara.
9: My name is Somer.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: You've got to turn it up.
10: Turn it up.
7: Yeah. EHR.
13: Kygo and Dan Timinski. Heaven on your mind.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 3 un 11 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā. EHR.
2: Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.

0: Dürbenheimer.
1: Next.
2: Alex Warren. Fever Dream.
3: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.

0: būt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
2: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
1: Un ja gribu zināt vairāk?
2: Ignitis LV.
3: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
4: Latvijas Loto.
5: Labas lietas notiek.
6: Braucot, vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu HR pie stūres sadarbībā ar Vieda, EHR aplikācijā vai ehr.fm.

0: 3 un 31 minūte. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Imants, Rimants, Ingars un Intars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV, autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Piedāvājam braucienām uz mājām.
1: Atskaņojam jaunākos hitus.
0: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
1: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
0: Tu brauc mājās?
1: Mēs parūpēsimies par pārējo.
0: Pieslēdzies EHR vakara update.
1: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.

0: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
0: Meklē citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai EHR.fm.

Hide It, Secrets, You. Dziesmas, kas iekarojušas topus visā pasaulē. 22. augustā uz Coyote Fly skatuves kāps Regard.

0: augustā Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis LV.
1: Mosties un celies ar EHR rīta programmu. Meklē EHR aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.

0: Turpinājumā.
1: Next.
2: Madonna and Sabrina Carpenter. Bring your love.
1: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.

0: sniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta casvainē 1,09 €. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. Oho, 1,79 €. Melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē 5,99 € par kilogramu. Un mērces spilva trīs veidi vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Laikaziņas
4: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni, gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
3: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: A summer to remember.
7: EHR Festival Vasara.
8: Hey, it's Doja Cat.
9: Hi, I'm Luis Capaldi.
10: What's up, it's Lady Gaga.
11: EHR.
12: Number one.
13: Music station.
14: Madonna and Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Bebi Rexha and Faithless. New religion.
2: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta cesvaine, 1,09 €. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. Oho, 1,79 €. Melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē 5,99 € par kilogramu. Un mērces spilva trīs veidi vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 €, mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
6: Latvijas Loto!
7: Labas lietas notiek!
8: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 €. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
5: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Imants, Rimants, Ingars un Intars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Frequencies and Nathan Nicholson. So much beauty around us.

0: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā.
1: Next. Summer. Potential.

0: pārvērst par bailēm no zobārsta? Smelijas idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
2: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
1: Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
3: Oh, te par karstu, te par augstu.
4: Kaut kas dzirdēts?
5: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
6: Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija

0: Vikingloto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Pēc brīža EHR Top 5. Dziesmas, ko klausītāji dienas laikā atzinuši par labākajām.
1: Noguruma dēļ mēģini atslēgt auto ar mājas atslēgām vai gadījies cits kurios?
2: Sūti mums ziņu uz WhatsApp 20 00 96 20. Jautrākā stāsta autors tiks pie enerģiskas dāvanas.

0: divi ir klāt. Pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Mosties un celies ar EHR rīta programmu. Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Ziņas.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni. Gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
5: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
8: A summer to remember.
9: EHR Festival Vasara.
10: Europe's number one hit music station.
11: The music don't stop. The artists

Tieši darba nedēļas pusē, klausītāji, mēs esam tuvāk nedēļas nogalē nekā nedēļas sākumam. Pulkstens ir 5. Mēs sāksim ar EHR klausītāju iemīļotākajiem hitiem. Mani sauc Roberts Ivanovs, arī šodien mums ir viens jaunums, un BTS fani jums tas patiks. Come over ir jaunums.

Dai, nokrītu uz 4. vietu. Klausītāji, pastāsti man, kā tev šodien iet. Man liekas, tie, kuri no rīta agri brauc uz darbu, vēl saņēma to tādu pēdējo cerības devu, ka varbūt tomēr šodien vēl būs saulains laiciņš, bet, nu, diemžēl, mazliet apmācās. Un tāpēc mēs tev vispār esam sagatavojuši vairākus saulainus deju hitus šajā stundā. Viens jau pēc mirkļa otrajā vietā dienas top 5, bet vispirms Džeki, kuri pagājušajā nedēļā pilnīgi negaidīti aizbrauca uz kāda pāra kāzām un uzstājās tur pēc sava koncerta. Mārtiņš Gariks un Edžs Šīrens, Repeat, trešajā vietā.

0: Klausītāju top 5. Dziesma numur 1 sekos pēc īsa brīža.
1: Precīz laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 5 un 14 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
0: Top 5. Atskats.
2: 5.
3: Vienus mēs ķeramies klāt šodienas populārākajai dziesmai. Sveiciens tev, klausītāji, ja esi nu pat pieslēdzies. Mēs atskatīsimies uz jau izskanējušajiem hitiem. 5. Vietā bija BTS ar Come Over. Tas bija jaunums topā. Shakira ar Die Die 4. Vietā.
2: 3.
3: Mārtins Garriks un Ed Sheerans ar Repeat It numur 3. Un Moving to the Sun 2. Vietā.
0: 5.
3: Es uzskatu, ka Michael Jacksona hitiem ir potenciāls atgriezties arī EHR top 40, nu vismaz top 10-niekā noteikti, un to arī šobrīd rāda mūsu statistika, jo Billie Jean šodien ir populārākais hits.

0: Sveiki, kā klausītāji! Tas bija dienas top 5. Arī vakar mēs saņēmām gana daudz konkursu dalībnieku ziņu, un man jums īstenībā ir jāsaka liels paldies, jo lasīt jūsu smieklīgos stāstus šajās dienās ir viens no mūsu mīļākajiem darbiem. Iespējams, tieši tavs stāsts tūlīt izskanēs ēterā. Mums ir arī pavisam jauns deju hits sagatavots tev, klausītāji. Amanda pievienosies man pēc mirkļa, tāpēc paliec kopā ar mums šeit EHR.
1: Hello, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.

0: Breaking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: Puse klausītāji, esam tuvāk nedēļas beigām nekā nedēļas sākumam. Nu, beidzot, es šo frāzi arī varu pateikt. Amanda un Roberts kopā ar tevi līdz pat 6:00 vakarā.
1: Jā, mēs tev pastāstīsim, kā tu vari tikt pie kastes ar kult dzērieniem un viņu merch tē. Krakla konkursa joprojām turpinās, un kā arī par vienu ļoti sulīgu jaunumu no Alak un J-Lo.
0: Bet neskriesim notikumiem pa priekšu, lai skan Zerb un Rita Ora, If It's Not Love.

0: Jāklausītāji, konkurss joprojām turpinās. Jau šo piekdienu mēs noskaidrosim vienu uzvarētāju, kurš tad tiks pie kastes ar Kult enerģijas dzērieniem un viņu merč tēkrekla.
1: Nu, un vispār, lai pie šādas dāvanas tiktu, tev ir jāatsūta mums, kad tev ir nepieciešams Kult ar teikumu, kas sākas, man ir vajadzīgs Kult tad, kad.
0: Jā, un es jau top 5 laikā teicu, ka arī vakardienas un šodienas teikumi iesūtīti ir super, super smieklīgi, un mēs tāpēc ar ņem katru dienu gribam ar jums padalīties.
1: Tieši tā, un rekur arī Mairita no Gulbenes atsūtījusi ir, ka man ir vajadzīgs Kult tad, kad strādājot turisma nozarē pa 16 stundām dienā, šajās neticami garajās Jāņu brīvdienās, citi enerģijas dzērieni nav vēl mani atgriezuši pie pilnas dzīvības.
0: Interesanti, Mairita, kur kādā tieši tu turisma nozarē strādā, jo nu, tās Jāņu brīvdienas jau vispār bija garas un darīt tur ir daudz
1: Jā,
0: ko.
1: Tieši tā.
0: Mairita, mēs ceram, ka Kult tevi atgriezīs pie dzīvības. Un Kārlis raksta, man ir vajadzīgs Kult tad, kad siltajā vasaras vakarā nosēd līdz vieniem terasītē un bērni sešos no rīta pamodi. Kārli, mēs tevi ļoti labi saprotam, mums arī nepatīk celties sešos
1: ne,
0: no rīta.
1: Ne. Nu, bet super, vispār malači, mums patīk jūsu atsūtītie teikumi. Kā nekā smieklīgākā stāsta autors tiks pie kastes ar Kult enerģijas dzērieniem un merč krekla.
0: Jā, un tev arī klausītāji ir iespēja piedalīties šajā konkursā. Sūti mums arī savus smieklīgos stāstus ar man ir vajadzīgs Kult tad, kad. Un sūti tos uz mūsu WhatsAppu 20 00 96 20.
1: 20 00 96 20. Nu, un līdz šim mums ir ienākušas tikai rakstiskās ziņas, bet mēs priecāsimies arī par kādu audio ziņu. Man liekas, mēs varētu likt bonus punktiņus, ja šis teikums tiek atsūtīts audio formātā, vai ne?
0: Jā, tā ir laba ideja. Mēs tā varētu darīt. Jā, tad bonus punktiņi par audio ziņām, un kamēr jūs domājat un sūtat mums savus man ir vajadzīgs Kult, tad, kad audio atgādinām, ka enerģijas dzērieni ar enerģijas dzērieniem nevajag aizrauties, jo nu, tomēr tie kaitē mūsu veselību.
1: Tieši tā, bet ar mēru visu var.
0: Tieši tā.
1: Bet tagad lai skan Olivia

0: 5 un 34 minūtes.
1: Laiks darbam! Laiks kult! Deg gan vakariņas, gan rītdienas prezentācija! Laiks paķert kult! Krosiņa vietā izskrien cauri darbu sarakstam! Laiks paķert kult! Kult! Enerģija visam!
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV!
2: Šodien vārda dienu svin Imants, Rimants, Ingars un Intars!
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV, autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Joel Corey and Ra. Devotion. Sweetest emotion.

0: Viņa teica, tas nebūs viegli, bet es zināju, tas būs tā vērts. Varēšu palīdzēt, iedrošināt, glābt.
1: Izvēlies profesiju veselības aprūpes jomā. Kļūsti par ārsta palīgu, masieri, farmaceita vai zobārsta asistentu. Studē RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. Piesakies rcmc.lv.

0: atpirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā, 7:30 Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket.lv. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
5: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
6: Vedam tevi māju. EHR vakarā updates. Ar Robertu Ivanovu un Amandu Farnasti.
7: Viens no vasaras negaidītākajiem un interesantākajiem skaņdarbiem šeit EHR vakara update. Dienas jaunums jau pēc brīža.
8: Lielākie Eiropas hiti un jaunumi tieši šeit. Bet vispirms One Republic Need Your Love.
9: Hey, this is One Republic. You're listening to our single Need Your Love.
10: European Hit Radio.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: vakara updates.
1: Šodien mums ir viena no vasaras visinteresantākajām sadarbībām ieplānota. Brazīlis Aloks kopā ar Jenniferu Lopezu. Un vispār tur visas dziesmas koncepts ir interesants.
2: Ir. Dziesma ir iznākusi veselās divās versijās, AM un PM, un tā nav remiksa ideja, bet gan divi atšķirīgi skatījumi uz vienu un to pašu stāstu.
1: Jā, AM versija ir mierīgāka ar izceltu J-Lo vokālu un vispār kopumā mazliet emocionālāka. Savukārt PM versija, tas ir enerģiski hausiņš deju grīdām un festivāliem.
2: Nu, un Jennifer Lopez jau aktīvi arī popularizē dziesmu socīšos ar nu, tādu īpaši veidotu deju un aicina fanus arī iesaistīties jaunā TikTok trendā. Man šķiet, Robert, kāpēc mēs nevarētu pievienoties, nu, vai ne?
1: Ņemot vērā, kā Amanda ir atbildīga šajā duo par sociālo tīklu
2: mēs abi! Mēs abi, Robert!
1: Klausītāji, Amanda man piespiedīs to darīt. Bet pie mums vakar apdeitā šodienas jaunums ir PM versijā. Aloks un Jennifer Lopez, everything's fine.

0: 5 un 51 minūte.
1: Laiks darbam! Laiks kult! Deg gan vakariņas, gan rītdienas prezentācija. Laiks paķert kult! Krosiņa vietā izskrien cauri darbu sarakstam. Laiks paķert kult! Kult! Enerģija visam!
2: Calvin Harris and Jazzy. Satisfy.

0: EKR vakara updates. Sadarbībā ar enerģijas dzērienu KULT enerģija visam. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Nu, tagad jau pavisam mēs oficiāli esam tuvāk nedēļas nogalē nekā nedēļas sākumā.
2: Bet zini, kam vēl mēs esam pietuvojušies?
1: Nu?
2: Medkul festivālam.
1: Jā, tagad jau ir 6 dienas tikai palikošas līdz tam. Klausītāji piesakoja mums noteikti socīšos, lai tu redzētu, kas tur notiks. Un mēs tev ļoti gribam ņemt tur līdzi un parādīt tev, kā notiek viens no lielākajiem festivāliem visā Eiropā, principā.
2: Tieši tā, nu tāds Eiropas Coachella.
1: Jā, viņi sauc to festivālu sauc par Eiropas Coachella.
2: Nu, arī festivālam šogad ir 10 gadu jubileja, man šķiet būs ekstra jaudīgi.
1: Jā, mēs tieši šodien skatījāmies festivāla apmeklētāju video skaitu kopā katru gadu apmēram 200 tūkstoši apmeklētāju.
2: Ārprāts, 260 tūkstoši laikam bija rekords.
1: Jā.
2: Ārprāts.
1: Nu, forši vispār.
2: Jā, es nevaru sagaidīt.
1: Mēs arī par dienu skatījāmies visādas video un tiešām tagad jau ir tāds, ka nevar jau vairs sagaidīt.
2: Mm-hmm.
1: Bet klausītāji atceries, konkurss turpinās, mēs joprojām gaidām jūsu Man vajag kult, tad kad?
2: Sūti savas ziņas mums uz WhatsApp 200-00-96-20 un atceries par audiālu ziņu bonusiņš.
1: Jā, mūsu WhatsApps ir 200-00-96-20. EHR turpinājumā hitu non-stops līdz 7:00 un tad 7:00 TikTok top 10.
2: Un atceries, ka visi tu vari noklausīties arī ehr.fm mājaslapā vai EHR aplikācijā jebkurā dienas laikā.
1: Jā, arī savā Android Auto vai Apple CarPlay tu mūs vari noklausīties un noklausīties arī mūsu iepriekšējos ierakstus.
2: Jā.
1: Tieši tā. Lai tev forši trešdienā klausītāji, un mēs tiekamies jau rīt no 5:00 vakarā.
2: Čau!

0: Warren, Fever Dream. Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
1: Nordkart. Sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Jūsk cenlauzis pārsteidz ar cenām. Ietelpa līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūsk LV.
3: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki. Tiekamies!

0: sporta draugi. Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 1. Līdz 7. Jūlijam. Latvijas tomāti 1 eiro 49 centi kilogramā un arbūzi 75 centi kilogramā.

0: Zvezdu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs, vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni, gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
5: A summer to remember.
6: EHR festivālu vasara.
7: Europe's number one hit music station.

0: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 6:11.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Guggenheimer.
1: Next.
2: Zara Larsson, Midnight Sun.
3: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
4: Piedz zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu – 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
5: Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
6: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs stūra dārza mēbeļu komplekts – 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Outliner turisma krēsls – tikai 4,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.

0: un 32 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Imants, Rimants, Ingars un Intars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Poršas braucam dziesmas. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada, EHR aplikācijā vai ehr.fm.

0: nepieciešama lētā octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā. Kļūsti par ārsta palīgu, skaistamkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, masieri, podologu, sociālo aprūpētāju vai sociālo rehabilitētāju. Tikai pie mums Latvijā iespējams iegūt biomedicīnas laboranta, radiologa asistenta un sterilizācijas tehniskā speciālista kvalifikāciju. Dokumentu pieņemšana Jūrmalā un Rēzeknē no 7. Līdz 23. Jūlijam. Ienāc www.psk.lu.lv.
0: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. Jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē! Mūsties kopā ar EHR rīta programmu. Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: next.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle. Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Piektāko dziesmu rādio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: A summer to remember.
5: EHR festivāla vasara.

0: Triāda kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
1: Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
2: Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

0: kārtīgu ballīti. Seb Silent Disco 3. jūlijā no 3 līdz 5 pēcpusdienā. Iepirkšanās un izklaides centra Akropole Alfa Rimi hipermārketā. Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm. EHR.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
5: Katru darba dienu mēs pievienojamies tavam braucienām uz mājām.
0: Atskaņojam jaunākos hitus.
5: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
0: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
5: Tu brauc mājās?
0: Mēs parūpēsimies par pārējo.
5: Pieslēdzies EHR vakara update.
0: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
6: Let's go! Sadarbībā ar enerģijas dzērienu Kult.
7: Enerģija visam!
6: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodod pārstrādē, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
2: Ride it! Secrets, You, dziesmas, kas iekarojušas topus visā pasaulē. 22. augustā uz Coyote Fly skatuves kāps Regard.

0: Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis, LV.
1: Plūsti pa straumi, ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume. EHR aplikācijā vai ehr.fm.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā
1: Next
2: BTS Swim
0: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool. Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
3: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: A summer to remember.
5: EHR festivāla vasara.
6: Hit music.

0: Dominic Fike, White Keys.
1: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
2: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.

0: 8:31 minūte.
1: Marshmallow and Portugal the Man.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Esmu Radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember.
2: EHR Festival vasara.
3: Hit music.

0: izdarīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
1: Ignitis jaunais tarifs.
0: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
1: Ignitis jaunais tarifs.
0: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
1: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
0: Un ja gribu zināt vairāk?
1: Ignitis LV.
2: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. Līdz 14. Jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 €. Un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.

0: 9:34.
1: Medusa featuring Henry Chamomile. Don't want to go home. Can

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €. Top, top, top!
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. Jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

0: 9:47 minūtes.
1: Number one hit

0: idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU, studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
1: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: A summer to remember.
3: EHR festivālu vasara.
4: Hit music.

0: European Hit Radio.
1: 2. vietā Īrija, 8. vietā Beļģija, 11. vietā Lielbritānija.
2: Olivia Dean, Man I Need.

0: Rokenrola radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember.
2: EHR Festival Vasa.
0: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember.
2: EHR Festival Vasara.
3: Europe's number one hit music station.

0: R. Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Stay.

Europe's #1 hit music station. Oh, my, my.

0: dienas un 35 minūtes.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.

un 52 minūtes. 18. vietā Lielbritānijā. Stella Lefty, Boston. On a